بیاره آوانی فوقه بیم با و بیم با سیل آوانی فوقه حالو ات بیانه حالو ات بیانه